ospitului origo, de-o leghine ce eu, vola mea mind, mind leian, volondito, opro, amă, opro, o levele, chi, dragoste, răm, o teteie, ospitului origo, de-o leghine ce eu,